0: Kushi Barau, u paharqit me Osër Pau.
1: Bërë që pensë.
2: Sa më e bëdëll jo, Pustafer jo, Tërësat, Satu Stejca.